0: ません長官、すみません。
1: 報告します。敵の姿は発見できません。
2: 相当ずるいやつだな。もしかしてわざと逃げるのか。全員集合だ。全員乗れ。空港向け急進軍。
3: はい、
2: 急げ。听到了吗，兄弟？米凡兄弟，兄弟！

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、錬剣です。お許しください。今の格好では敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんはなぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんてだらしなくなるんです。でも関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により休養させるためのものですので、変更があったら新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
2: お乗りください。

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
1: どうぞ。

0: 各艦第38旅団藤原秀夫報告です。
1: 要件は
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大介につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 静か。俺だ。もしもし。もしもし。さあ。もしもし。畜生。故障している。君、すぐに直しなさい。はい。
1: 大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

バカ野郎、お前一体何をしているんだ。よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの光線を粉々にしてやるんだ。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか？
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたら、もうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今、武漢は目の前だから、頼むぞ。全力を出して、力を合わせて、武漢という白一騎に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
7: 是。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた。鬼塚大佐は武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。ちょっと待て。
2: はい。
1: 箱根来い。
3: はい。

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、金曜ご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇給がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 我们不拿开。南线的日军已经把道路都封住了，北线的鬼子刚刚从信阳和孝感过来，目前防卫上应该还有空隙，我们不想被走，我们可以这样迂回着去重庆。明白。
1: 待ってくれ。女はどこだ？鬼塚大佐は来るって言ったんだろ？一体どこだ？
2: どういうことだ？
3: 大佐閣下、慰安婦を望んでいます。
1: 何？担当の藤野がまだ帰らないのか？
3: まだです。すぐ行ってみなさい。
1: はい。
2: 検査するのか。すぐ終わるので失礼します。
1: 分かった。どうぞ。

0: な出身ですか？
1: 私は九州の出身です。
0: よし、調査学科、これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れのイアンプだ。
0: そうですか、私たちが先に。
2: ダメだ、大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
2: なんだと？各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、慰安婦のいる車両を見つけたら止めろと。
3: はい。
0: はい。そうです。ただいま通過しました。
4: 何？
5: 你是不是还在天天手洗衣物，蹲在水池边搓洗半天，凉水冰手，弯腰久了腰酸背痛，洗完还要费力拧干，上了年纪实在折腾不动。这款多功能折叠洗衣机彻底帮你解放双手，不用再遭手洗的罪。机器搭载旋风波轮，模拟人手揉搓，深层洗净衣物污渍汗渍，洗得干净还不伤布料，贴身内衣、宝宝衣物都能放心洗。操作简单易懂，一键切换洗涤模式，无需复杂设置，年纪大了都能轻松上手。全程全自动洗涤，脱水排水，洗完直接就能晾晒。机身可折叠设计，不用时随意收纳，柜子、墙角、床底都能放，不占居家空间，出门携带也十分方便。日常衣物速洗，贴身衣单独脱水，一机搞定，完全替代手工手洗。这么好用的折叠洗衣机，线下门店售价1599元。现在厂家联合栏目组真情回馈中老年忠实观众，不赚盈利，只攒口碑，免费送，没有任何套路。现在拿出手机，扫描屏幕下方二维码，名额有限，先到先得，赶。

0: 韓国でヤンプが乗っている車を発見しました。北に逃走中です。
1: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
0: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
1: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
0: あいつとは。
1: いいから手配してくれ。
0: はい。

0: 実は調査、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として、向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: します。
1: どうした？
0: リゾちゃんが襲われました。
1: 何だと？誰の仕業だ？
0: 韓流荘の強盗です。
1: くそー、不器用なものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流荘の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 青青，你觉得呢？
3: 我不知道。
7: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
3: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
5: 好了好了，快点吃，多吃一点，吃饱了才有力气学。

0: 行吧，小意思。大家散开隐蔽。是。大将，待ち伏せがありませんか。
1: 大将，これからどうしましょう。
0: 全員散开，真剣に捜査するのだ。絶対逃がすな。動け。

0: 我看看还有活口没有，手脚都给我麻了一个点儿。
1: 兄弟，你到底是干什么的？什么人？打鬼子的中国人。兄弟，
0: 我以前打鬼子，从来没有这么利索过。
2: 刚才多有得罪，多做包涵。
3: 哎，
1: 白天我的人也伤了你的兄弟，咱们算扯平了。
3: 得罪，没错，打得好。
1: 要不是兄弟白天这枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的？
0: 大当家的，我就不多聊了，我的家人还在镇上，我得报个平安。
3: 应该的，应该的，
0: 我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤，明天一早登门拜堂。
1: 冯大厨子，走。
4: 交手了，幸好不是咱们。兄弟们，回来！走。报告，青铜町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
5: なんだと？沼さんの正体は全滅しました。くそ。そんなこと。 あるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。強盗を襲ったのは何者だ？わかりません。早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。はい。 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。

0: 終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら、甲山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
2: はい。

0: 哎，兄弟，如果我山头扔，有这么两门炮就好了。听你的。
1: 喂，大家望，快！
2: 嗨，何のご用ですか？
1: 私に、ついてこい。
2: 嗨，
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。
3: ちょっと待て。そうだ。二人とも東北の隅に行き、あそこで待ち伏せするんだ。
2: はい。